Сос і воздуходувка для лістів Brenner. Два в одному для сухої і влажної уборки, збору мусора і золи, а також здування лістів. Вмістительний бак об'ємом 25 літрів і широкі можливості применення дома, в гаражі, мастерской і во дворі. Практичний помощник для ежедневної уборки. Цена всього 69 євро. Гарантія, качество і самої низької ціни. Вулиця АБЦ.